chime. Na Yesu Kristo beja wan sakosoro ni maja nuti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wade wo apega wan sa se enka me dia me yo yirabo abai fu awon machi echere me ma